Make make wa ma vode make o. Amo to fulu gbagbe ma no no dunun to konre sinu kun mewe no mere. Kere we kon ko le wa ni sun lo we. Mo je gan ko kwe do nu ho gbe to ran be. Na timi kun chochowo kun. Yoye so wa lin ge ran so. O je lan kan mo po yin da gbanji ma yo pe ma no po vive tara yo ne gba me. Kun o to we pon do han wa ne. Mi me edo te pon mi la e me mi do pe a we pon wa ne. Ere to vi to si. Se mi je we pon ko wa ran gbe. O we pon no to bo ma so ji ran asan li din hun. Mi filin do han ja. A tin ga ge de hun su ma ta fo kan ni no we do to ri jan te tin me den den bun lo. Era mero te

renwei ganti tombo gosin agbalila me do sekanjiro khogbonu renu santo sutono oglekwe kpodo kpa kupo renu akwede nu jetono adano kpoji do agbome kpodo kpa kupo matinto sin file ganti o martial geradine severine germain Yans, Junius, Peggy, Victoire, Podo, Raoul, Po, Asu etonle, Asi etonle, Podo, Vi etonle, Po, Asu Kusi, Noe, Adande, Madeleine, Podo, Anagonu, Suzanne, Po, Renu Prado, Renu, Roton, Sa, Yvag, mon fille, Dassi, Moukoume, Bolo, Dilosiado, Miedongile, Viemiton, Asu Emiton, non vie miton fufu miton ata vie miton yon miton to miton asu to miton asi miton to ta gbo miton merako ganti jean de dieu e mi de mi yo adede bokai ajoto ganokin koko no bonu toko sari don e mi ato yiku wa ni wa ko so ro azan ko atonu kun wego eyin su mi to gudo boro li do sun ko afo ko atonu kun ropo go ton yen ro ko ton kande ko aton go me Chonwa tole ikana ngbe yo mi bo teto mi aso